0: sori bo se ye mi ni pe o koja
1: o ye da
0: sori bo se ye wo to so wi pe yan re ni
1: lo tun se ye lo mi ran to tun ma so pe ka ni sugbon bo se wu ko ye da o ye lo mu ju be lo
0: tori gbogbo aye t'olohun ni gbogbo to be ni be t'olohun ni
1: gbogbo aye t'olohun ni gbogbo to be ni be t'olohun ni